kao ti za kraj prvog sata našeg druženja, ali ne brinite, nastavljamo u Odašiljaču koji kreće tačno u 3. Danas je četvrtak, što znači da je vreme za rat generacija. Tu ćete proveriti koliko ste mentalno bliži Gen Z-u, generaciji Z ili boomerima. Ako budete znali odgovore na moja pitanja koje ću ja postavljati širi, onda ste kao tinejdžer, ali ako budete znali više njegovih pitanja, onda ste bliži boomerima. Rat generacije u Odašiljaču kreće posle 4, zato ostani uz S.

0: Bili su Anući, Mini Jahović, Sudar Svetova. A sada...
1: Rat generacija.
0: Ovo je Rat generacija. Ko ne zna čemu se radi, Sandra

Arheolozi su pre mjeseci po dana otkrili tibetanskog monaha u Himalajskoj pećini u Nepalu. Sa svojih 150 godina smatra se najstarijom osobom u svijetu. Pronađen u dubokom stanju meditacije i u početku su mislili da u njemu nema više života. Međutim, ubrzo su, pošto su arheolozi počeli da ga ispituju, otkrili su da je živ i da pokazuje vitalne znake života. Među otkrivenim artefaktima pored njega bio i drveni svitak na kome je pisalo: prestanite da vjerujete u sve gluposti koje pročitate, čujete i vidite u medijima.